0: פרטי אפריקאנס.
1: אינטבואנס ערביק.
2: אתה יכול לדבר עברית?
3: Your life, your stories. רדיו גלובל.